Овде е Радио Глас на Тюркија. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 12 август 2026 година, среда. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотбир 13Т и Галакси. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма Турската улична храна.

Emitujeme vesti. Палестинскиот председател Махмуд Аббас на покана на председателот Реджеп Тајип Ердоан вчера во вечерните часови пристигна во официјална посета на Анкара за која се планира да трае два дена. Аббас на аеродромот Есенбоа беше пречекан од страна на министерот за трговија Омер Болат и палестинскиот амбасадор во Анкара Насри Ебу Джейш. Председателот Аббас во рамките на неговата дводневна посета ќе се состане со председателот Реджеп Тајип Ердоан, додека на дневен ред на остварените средби разговори, освен најновите случувања во Палестина и регионот, ќе бидат поставени и билатералните односи меѓу Туркија и Палестина. Палестинскиот председател Махмуд Аббас во рамките на оваа негова дводневна официјална посета на Анкара е придружуван од многучлена делегација на високо ниво, составена од членот на извршниот комитет Зијад Ебу Амр, членот на Централниот комитет на Фетих и шеф на разузнавачката служба Маджид Фереч, советникот за дипломатски прашања Меджди Халиди и советникот за верски прашања и главен судија Махмуд Ел Хабаш. Шефот на одделот за комуникација при председателството Бурханетин Дуран во својата објава на својот профил на социјалните мрежи, меѓу кои и на домашната Ен Социјал, исто така соопшти дека палестинскиот председател Махмуд Аббас на покана на председателот Ердоан од 11 до 13 август ќе престојува во официјална посета на Туркија. Дуран во објавата напиша: На покана на нашиот почитуван председател Реджеп Тајип Ердоан, палестинскиот председател Махмуд Аббас од 11 до 13 август 2026 година ќе престојува во официјална посета на нашата земја. На разговорите што ќе се одржат на 12 август во среда, денеска, ќе бидат разменети мислења за најновите случувања во Палестина, нашите билатерални односи и регионалните случувања. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан вчера отпатува во дводневна критична посета на Либија, каде за време на неговите средби разговори во Триполи и Бенгази ќе ги нагласи трајниот мир, заедничките права во источниот Медитеран и енергетската соработка во рамките на политиката на Туркија една Либија. Фидан за време на неговата дводневна посета, која ги започна вчера, а ги продолжува и денеска, ќе одржи средби и разговори на високо ниво и во Триполи и во Бенгази. При тоа сеопфатно, со сите нивни димензии, ќе бидат разгледани турско-либиските односи со нивните политички, трговски, енергетски, воени и одбранбени димензии. Туркија има за цел да го зајакне диалогот со својата политика една Либија, која не прави разлика меѓу Западот, Истокот и Југот на земјата. Во период додека продолжуваат напорите за обединување на воените институции во Либија, вежбата FS-26, во која учествуваат елементи од источниот и западниот дел на оваа земја, беше критичен чекор. Друга главна тема што ќе биде на дневен ред на разговорите на министерот за надворешни работи Хакан Фидан во Либија е заштитата на заедничките права во источниот Медитеран врз основа на пристапот од кој сите добиваат, добивај-добивај или вин-вин. Енергетската соработка меѓу двете земји се продлабочува, каде што обемот на билатералната трговија меѓу

Türkiye'yi Libya достигна 3,5 милијарди долари, освен договорот за нафтени полиња подпишан од турската државна нафтена компанија ТПАО во месец јуни, на дневен ред си и активните проекти што ги преземаат турските компании во Либија во вредност од 2,3 милијарди долари. За време на дводневната посета на министерот за надворешни работи Хакан Фидан ќе се разговара и за палестинското прашање, ќе бидат оценети случувањата во заливот и Ормуцкиот теснец, ќе се подвече и важноста од решавање на регионалните проблеми преку дипломатија и заеднички напори. Министерот Хакан Фидан вчера ги започна своите средби разговори на високо ниво, што ќе ги оствари и во текот на денешниот ден во Триполи и Бенгази. Во тие рамки, Фидан, според добиени информации од избори во Министерството за надворешни работи, во Триполи вчера најпрвим беше примен кај премиерот на либиската влада на национално единство Абдулхамид Дибейбе, а потоа се состана со Ибрахим Дибейбе, советникот за национална безбедност на премиерот на либиската влада на национално единство и делегацијата во негова придружба. По овие остварени средби, Фидан се состана и со председателот на Либискиот председателски совет Мухамед Ел Менфи и со председателот на Либискиот висок државен совет сенатот Мухамед Мифтах Такала. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан своите средби разговори во рамките на неговата дводневна официјална посета на Либија ги продолжува и денеска. Реакција од Туркија на одлуката на Колумбија во врска со Голанските висорамнини. Министерството за надворешни работи објави писмено соопштение во кое ја осуди одлуката на Колумбија да го признае израелскиот суверенитет над окупираните Голански висорамнини. Во соопштението се вели: остро ја осудуваме одлуката на Колумбија кон легитимизирање на израелската окупација на Голанските висорамнини кои представуваат неделив дел од Сирија, а воедно се додава дека немаат никаква правна валидност ваквите поединечни обиди кои представуваат очајно кршење на меѓународното право, особено на резолуцијата 497 на Советот за безбедност на Обединетите нации. Во оваа прилика го повторуваме нашиот повик до меѓународната заедница да ги исполни своите обврски за прекинување на израелската окупација на јужниот дел на Сирија, вклучително и Голанските висорамнини и нападите на Израел врз суверенитетот и стабилноста на оваа земја. Туркија ќе продолжи да го поддржува зачувањето на територијалниот интегритет и суверенитет на Сирија за воспоставување траен мир и стабилност во оваа земја, стои во објавеното писмено соопштение од турското министерство за надворешни работи. Инаку колумбиската влада за вчера на 10 август соопшти дека го признава израелскиот суверенитет над Голанските висорамнини, кои инаку и припаѓаат на Сирија и се наоѓаат под окупација на Израел. Осуда на одлуката на Колумбија за признавање на израелскиот суверенитет над окупираната сириска територија Голанските висорамнини пристигна и од арапските земји, Арапската лига и Советот за заливска соработка, кои исто така ја повикаа колумбиската влада да се откаже од овој фрлен чекор. Соопштенија со осудување објавија Министерствата за надворешни работи на Саудиска Арабија, Кувајт, Јордан и Либан, како и Арапската лига и Советот за заливска соработка, кои реагираа на одлуката на колумбиската влада и ја повикаа да ја повлече оваа своја одлука. Арапските земји истакнаа дека го осудуваат и отфрлаат признавањето на израелскиот суверенитет над окупираната сириска територија Голанските висорамнини од страна на колумбиската влада, а воедно нагласуваат дека оваа одлука е јасно спротивна на релевантните резолуции на Обединетите нации, особено резолуцијата 497 на Советот за безбедност од 1981 година во врска со израелската окупација на Голанските висорамнини. Генералниот секретар на Арапската лига

ја повика колумбиската влада да ја поништи оваа одлука и да го коригира својот став во согласно со одредбите на меѓународното право. Генералниот секретар на Советот за соработка на земјите од Персискиот залив, Джасим Мухамед Елбудејви, исто така објави писмено соопштение во кое остро го осуди признавањето на израелскиот суверенитет над окупираната сирийска територија Голанските висорамнини од страна на колумбиската влада. Будејви нагласи дека секоја одлука или признавање што не ги одразува меѓународните резолуции и факти неприфатлива и негативно влијае на напорите за воспоставување на мирот и безбедноста. Тој укажа дека колумбиската влада треба да ја повлече оваа неважечка одлука за признавање и истакна дека Израел мора да се придружува кон меѓународното право со повлекување од сите окупирани арапски територии, вклучително и Голанските висорамнини. Грчкиот вестник Катимирини, едниот од водечките вестници во оваа земја во веста што ја објави под наставот договорот од Мекка и Атина, напиша дека договорот за заедничка одбрана потпишан минатата недела на 7 август во петокот меѓу Туркија, Саудиска Арабија и Пакистан влијае на Атина. Во веста се вели дека договорот од Мекка ќе има несакани негативни ефекти врз Грција и ќе им наштети на низините регионални планови. Во веста се истакнува следното: договорот за заедничка одбрана од Мекка, потпишан меѓу Туркија, Саудиска Арабија и Пакистан, содржи несакани ефекти за Атина, вклучително и оддалечување од можноста за економскиот коридор Индија-Блискиот Исток-Европа и Мек. Освен тоа, се предвидува дека Израел ќе изврши притисок врз Грција, Обединетите Арабски Емирати и Индија да ја продлабочат својата соработка со логиката на контрасојуз. Во веста на Катимирини се подлекува дека потпишаниот договор ја принудил Атина да ја реорганизира својата регионална стратегија во регионот на Блискиот Исток и Северна Африка, а воедно се додава и следното. Една од најтешките теми, дилеми со кои се соочи Атина сега е исклучително агресивната тактика што ја спроведува Израел, кој ќе изврши уште поголем притисок врз Грција, Обединетите Арабски Емирати и Индија да ги продлабочат своите односи. Во веста се истакнува дека потпишаниот договор за заедничка одбрана од Мекка им наштетил и на средноручните и долгорочните планови во кои е вклучена Грција и се наведува дека најпознатиот од тие планови е економскиот коридор Индија-Блискиот Исток, Европа и Мек. Во веста на Катимерини се изнесува следната констатација. Грција, Израел заедно и со Индија и Обединетите Арабски Емирати инвестираа во овој проект на кој на почетокот се гледаше со голем оптимизам. Најновиот развој пак ја потврдува проценката дека ИМЕК ќе ја дели истата судбина како ИСТМЕТ, односно нема да се оствари поради трошоците и геополитичките промени. Во веста на грчкиот вестник Катимерини исто така се нагласува дека потпишаниот договор за заедничка одбрана од Мекка меѓу Туркија, Саудиска Арабија и Пакистан ја зајакнува дипломатската позиција на Туркија во Сирија, додека според протечените информации од грчкото министерство за одбрана, договорот во врска со одбрамените системи Патриот, што Грција и ги даде на Саудиска Арабија, веќе ќе се ажурира месечно, а не годишно. Американскиот претседател Доналд Трамп во интервју за програмата Real America's Voice, гласот на вистинската Америка, оценувајќи го актуелниот дневен ред, изјави дека САД имаат опции да продолжат со преговорите, да ги засилат нападите или да го продолжат економскиот притисок врз Иран. Оценувајќи ги иранците како тешки преговарачи, Трамп застана во одбрана дека некои договори постигнати меѓу страните, потоа јавно беа негирани и отфрлени од страна на иранските функционери. Нагласувајќи дека постојат три патеки што можат да ги стедат во врска со Иран, Трамп истакна дека тие можат да го продолжат својот сегашен пристап со одржување на притисокот врз Иран преку преговори, значително засилување на нападите или дополнително зајакнување на економскиот притисок врз оваа земја. Трамп наведе дека иранската економија е во тешка состојба, дека инфлацијата во земјата достигна до 300% и дека нивната валута во голема мера изгуби вредност, девалвира. Тој застана во одбрана дека САД имаат контрола врз финансиските ресурси на Иран и истакна дека економскиот притисок моментално е дел од политиката на САД кон оваа земја. Трамп рече, го спречив Иран да поседува нуклеарно оружје. Доколку не го направев тоа, тие во моментов ќе има нуклеарно оружје и ќе моравте да им се обраќате со Господа. Американскиот претседател Доналд Трамп во авионот на враќање од Охајо во Вашингтон одговараше на прашањата на новинарите, каде истакна дека во врска со преговорите не му верува на Иран и го рече следното. Јас сум последната личност што би му верувала на Иран, тие постојано ме лажеа. Тврдејќи дека Иран постојано го лажел во текот на преговорите, Трамп рече дека нема доверба во Техеран во овој процес.
истакна дека

Ормудскиот теснец е целосно контролиран од американската морнарица и рече: «Моментално имаме целосна контрола врз Ормудскиот теснец. Контролата не е кај нив, целосната контрола е кај нас. Тој ни припаѓа нам». Од друга страна, по овие изјави на американскиот председател Доналд Трамп дека не му верува на Техеран и дека Вашингтон има целосна контрола врз стратешкиот воден пат Ормудскиот теснец, Иран ги постави своите услови за повторно отворање на теснецот, за кој рече дека ќе остане затворен се додека САД не ја завршат својата војна што ја водат против Иран и неговите регионални сојузници и не ги ослободат блокираните средства на Техеран. Шефот на Врховниот совет за национална безбедност на Иран, Мохсен Резаи, ги соопшти овие услови за време на остварената средба со кинескиот амбасадор во Техеран. Од друга страна, иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи изјави дека тие ја добиле војната што започна со нападите на САД и Израел на 28 февруари и дека тоа му го кажале представници од различни земји. Тој рече: «Ги добивме и војната и дипломатијата», според иранската официјална новинска агенција ИРНА. Аракчи зборуваше на церемонијата на подпишување на меморандумот за разбирање за соработка во дипломатијата и здравството за повторна изградба и обнова, реконструкција на оштетената инфраструктура за време на војната што се одржа во Министерството за здравство. Застанувајќи во одбрана дека Иран се докажа во војната што ја започна со нападите на САД и Израел и покажа дека е непобедлива сила, Аракчи рече: «Ни за пати слушав од функционерите на други земји кои велат: иранците создадуа чудо и го изненадија целиот свет. Никој не помисли дека Иран ќе се спротивстави на САД на овој начин и на крајот ќе го принуди непријателот да бара преговори». Укажувајќи на повикот на американскиот председател Доналд Трамп до Иран за безусловно предавање на почетокот на војната, Аракчи рече: «Тој објави порака со која повика на безусловно предавање, истиот непријател 20 дена подоцна молеше за преговори». Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи додаде дека иранскиот народ покажа како ќе ги брани своите права во сферата на дипломатијата. Тоа го слушнав од различни функционери, тие велат: «Ја добивте и војната и дипломатијата». Сирски суд го осуди поранешниот соборен председател Бешар Асад на смрт во одсуство поради извршени воени здосторства и здосторства против човештвото за време на граѓанската војна во Сирија, која траеше од 2011 до 2024 година во текот на 13 години. Судот го прогласи Бешар Асад за одговорен како највисок носител на одлуки за извршување здосторства, вклучувајќи убиство, тортура и произволно притворање. Според новинската агенција Сана, од страна на судот на смрт беа осудени и поранешниот шеф на безбедноста на провинцијата Дера, Атеф Наджиб, инаку братучет на Бешар Асад, како и уште 6 други обвинети поранешни високи сирски функционери. Наджиб беше прогласен за виновен за здосторства против човештвото, кој според убедувањето на судиите ги извршил како шеф на безбедносните служби во провинцијата Дера. Освен тоа, му се ставаат на товар и извршени намерни убиства на деца помали од 15 години и тортура што довела до смрт. Емитувавме вести. Турската улична храна.

Денеска сакаме да ве запознаеме со една вкусна послатица, десерт, во која ќе уживате неизмерно. Ќе бидете воодушевени уште во првиот момент кога ќе го вкусите овој деликатес, но потоа набругу може би и ќе зажалите. Како што може да предпоставите, тоа е еден сладок или сладок специјалитет десерт. Во оваа наша програма, која ја насловивме како турската улична храна, ве запознаваме со брзата, но во толкава мера и изворедно вкусна храна на овие територии. Денеска на нашето мени е сладкото или десертот локма. Овде и едно појаснување за ова сладко. Локмата е традиционален шербетен десерт од мали топчиња пржено тесто, кои додека се топли се потопуваат во сладок шекерен сироп или мед, а потоа се принесуваат и служат. И уште едно појаснување. Сладкото или десертот локма, освен тоа што се оценува за турска улична храна, исто така тој е дел и од богатото кулинарско наследство на Македонија. Сладките, т.е. десертите, се символ на бескрајната борба во нас самите. Секогаш го имаме на ум прашањето дали треба да го јадам ова сладко, овој десерт или не. Дури и помислата да јадеме нешто благо е доволна за да не направи среќни. Всушност, со јадење сладки работи, десерти, се разгалуваме и нив ги гледаме како награда. Кога консумираме шекерни производи, нашиот мозок ослободува допамин и се чувствуваме подобро. Иако знаеме дека е нездраво и ќе предизвика зголемување на нашата телесна тежина, понекогаш не можеме да одолееме на ова сладко искушение. Десертот локма, за која зборуваме во ова наше продолжение, е едниот од најдобрите примери за ова искушение. Што сакаме да кажеме, ќе разберете кога јадете локма. Па добро, што е точно сладкото или десертот локма? Локмата се состои од мали топчиња пржено тесто, потопени во шербет, односно сладок шекерен сируп. Најпрвин се подготува тестото. За тоа се потребни бело брашно, квасец, вода и сол, кои многу добро се месат. Потоа се формираат топчиња со големина на орев и се пржат во врело масло. Потоа овие топчиња се потопуваат во предходно подготвениот шербет, т.е. шербетен сируп. Шербетот, сирупот пак, се состои од шекер и вода. Локмата, која обично има кружна форма, се нарекува сарај локма. Постои и еден друг вид локма со дупка во средината. Овие пржени колачиња, кои на изглед по формата личат на мини кровнички или донати, се познати како измирска локма. И еве ги, вашите пржени локми се готови. Сега да ја разгледаме малку одблизу подетално историјата на десертите потопени во шербет, шекерен сируп, а особено локмата. Зборот локма потекнува од арапскиот јазик, од арапскиот збор лукма, што значи залак, парче. Првиот пишан извор датира од 13. век и е напишан од страна на арапскиот мислител Абдулатиф ел Багдади. Багдади ова сладко, односно

Manjinската империја, десертите, потопени во шербет, шекерен сируп, почнале да се појавуваат во пишаните извори, почнувајќи од 15-тиот век па наваму. Локмата е еден од најстарите примери. Сепак, во тоа време, шекерот добиен од шекерна трска бил доста скап. Затоа шекерот можел да се најде само во сараите, палатите и на привилегирани софри, односно трпези. Ситуацијата не била поинаква и во Османската империја. Јавноста можела да јаде сладки десерти само во посебни пригоди, како за време на празници, свадби и церемонии на сунет, односно обрежување. Со текот на времето, со широката достапност и употреба на шекерот, оваа ситуација се променила. Така локмата, некогашниот десерт, што се наоѓал само на сарајските софри и дворските трпези, во 19. век влегла во готвачките книги и постепено, полека-полека, станала улична храна. Оние кои го продаваат овој десерт, ова сладко, се нарекуваат локманџии, односно продавачи на локма. Локмата е десерт кој освен во Тюркија и арапскиот свет е познат и во Грција, па и во Македонија, каде што исто така е дел од богатото кулинарско наследство. Сепак значењето на овој уникатен десерт не е ограничено само со неговиот вкус. Локмата символизира и солидарност и морална подршка. Како ли? Да објасниме. За време на посебни денови, во посебни пригоди, поединецот, семејството или институцијата може да порача да се прави локма и да се раздава на улица. Ова понекогаш може да биде по повод во чест на еден тажен настан, како што е погреб или во спомен на смртта на некој свој близок или одбележување на годишнината од смртта на некој свој близок. Или може да се порача и раздава и по повод некоја радосна пригода, како што е свадба или сунет, односно обрежување. Освен тоа, локмата се раздава и за време на некои религиозни празници. Целта е да се сподели тагата или радоста и да се прави добро. Локмата им се раздава на познаници, пријатели и на обични минувачи по улицата, каде што се раздава. На тој начин се бара благослов, берикет и изобилство. Па што мислите вие, зарем веќе не е време да посетите еден продавач на локма, локмаџија? Традиционалните продавачи на локма, локмаџиите, обично имаат мобилни колички или камионети. Тие се вообичаени во одмаралиштата или летувалиштата, особено во летните месеци. Можете да изберете порција во посакувана големина. Обично најмалата порција се состои од 10 локми. По желба, врз локмите можете да посипете цимет. Потоа, за да се јадат полесно топчињата локма, се набодуваат неколку чепкалки за заби, односно чечкалици или чачкалици. И веќе можете да уживате, јадејќи ја вашата локма. Едно мало предупредување. Ако ги јадете сами, 10 локми се повеќе од доволно, но ако ги делите со некој ваш другар, никако нема да биде доволно. Можете да бидете сигурни во тоа. Во последните години се и станаа прилично популарни новата генерација локми. Овие продавачи на локма, локмаџии, обично имаат фиксна продавница, свој фиксен дуќан и личат на модерни продавници, дуќани за вафли. Топчињата од тесто се подготвуваат на традиционален начин, но потоа се полнат, филуваат со разни кремови и се прелеваат со најразлични сосови. На крајот, како последно и конечно, се украсуваат со шарени бонбони и додатоци од различни состојки. Ние ви препорачуваме да ги пробате и двата вида. Сепак, автентичниот десерт локма, што преживеал од минатото до денес, е традиционалниот. И веќе заслужуваме еден изворедно вкусен сладок десерт, како што е локмата. Што велите? Турската улична храна. Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час, од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. До слушање и пријатно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
17: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlavatkınına Türkiye avazı radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
10: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.